0: Apa nih guys?
1: Babi bengok.
2: Wah. Be.
1: Kenapa nih?
0: Tahu. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar Mai.
1: Asli nggak?
0: Jangan Mai, jangan ya.
1: Oke. Mama di hutan.
0: Fokus.
1: Oke. Bener.
0: Mai
1: ya.
0: Nah, di itu.
1: Ya udah, udah. Mai. Mai aja lah. Ya sini kalau gitu.